Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u emisiju Radio Cast. U Radio Cast u nastavku govorimo o Turskoj. Turska, službeno Republika Turska, euroazijska država smještena u jugoistočnoj Evropi i jugozapadnom dijelu Azije. Turska graniči na istoku sa Gruzijom, Armenijom, Azerbejdžanom i Iranom, na jugu sa Irakom i Sirijom, te na zapadu sa Grčkom, Bugarskom, Sredozemno more i Kipar nalaze se na jugu, Egejsko more i otoci na zapadu, te Crno more na sjeveru. Evropski azijski dio Turske dijeli Mramorno more, te prolazi Bosfor i Dardan. Polaža države na dva kontinenta, turska kultura je jedinstven spoj istočnjačkih i zapadnjačkih običaja i tradicija. Položaj zemlje između Europe na zapadu, Središće i Azije na istoku, Rusije na sjeveru i Bliskog istoka na jugu dao je Turskoj i veliku stratešku važnost. Turska je demokratska, sekularna, unitarna, ustavna republika čiji je politički sistem 1923. utemeljio Mustafa Kemal Atatürk nakon propasti Osmanskog carstva posle Prvog svjetskog rata. Od tada se politika države počela okretati zapadu, tako da je Turska danas članica mnogih zapadnih organizacija kao što su Vijeće Evrope, NATO, OSCE i tako dalje. Turska je 2005. počela pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno država održava koja ojačava svoje političke i gospodarske odnose sa istočnjačkim zemljama. Historija Turske. Historija Turske ima Anatolija prije dolaska Turaka. Poluotok Mala Azija, koji čini veći dio teritorija današnje Turske, je jedno od najstarijih stalno naseljenih područja svijeta. Ovdje pronađena su naselja iz razdoblja mlađeg kamenog doba i smatraju se jednim od najranijih ljudskih naselja na svijetu. Zatim, Hetitsko carstvo bilo je prvo veliko carstvo na ovom području, a trajalo je od 18. do 13. vijeka prije nove ere. Kasnije utjecaj su stekli Frigijici, koji su bili indoevropski narod i čije carstvo su u 7. vijeku prije nove ere uništili Kimerijici. Najznačajnije države naslednice Frigije bile su Lidija, Karija i Likija. Jezici kojima su govorili Didici i Likijici bili su osnovi indoevropske, ali sa mnogo neindoevropskih elemenata koji su pokupili tokom hetitskog i helenskog razdoblja. Negdje oko 1200. godine prije nove ere na zapadnoj obali Anadolije naselila su se grčka plemena. Ovo cijelo područje je u 6. i 5. stoljeću prije nove ere osvojilo Perzijsko Ahemedinsko carstvo.

Turci i Osmansko carstvo. U 10. stoljeću Turci Selđuci, koji su živjeli sjeverno od Kaspijskog i Aralskog jezera, počeli su se seliti u istočna područja Anatolije. Selđuci su bili ogranak Turaka Oğuz'a. Anadolija je postala njihova domovina nakon bitki kod Manzikerta 1071. godine. Tom pobjedom počinje uspon Anadolijskog Selđučkog sultanata pod nazivom Sultanat Rum, koji je bio zasebni dio Velikog Selđučkog carstva koje je pokrivalo područje Središnje Azije, Irana, Anadolije i Jugozapadne Azije. Sada idemo na muzički predah.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

na čijem čelu je bio pljevljanski muftija Mehmed Behbi Šemsekadić, su tog 10. augusta 1878. godine porazili 20. pješačku diviziju Austro-Ugarske vojske pod komandom grofa Zaparija. Razbijene i ponižene okupacijske trupe protjerane su do Doboja. Sarajevo je palo 19. augusta iste godine. Tuzlanski kraj je 40 dana bio u slobodi sve do 22. septembra, kada su u Tuzlu ušla čak dva korpusa Austro-Ugarske vojske. Tuzla je dotad bila jedina slobodna teritorija u Bosni i Hercegovini kojom je vladalo multietničko narodno vijeće. Nakon tromjesečnih žestokih borbi, Austro-Ugarska je uspjela okupirati cijelu Bosnu. Područje sjeveroistočne Bosne je u Austro-Ugarskoj državi organizirano kao okrug, a u njegov sastav su ulazili gradovi Tuzla, Bijeljina, Brčko, Gračanica, Gradačac, Modrića, Bosanski Šamac, Kladanj, Maglaj, Orašje, Srebrenica, Vlasenica i Zvornik. U prvo vrijeme okupacije i Gornja Tuzla imala je status grada, ali je 1885. izgubila taj status. Središte okruga bila je Tuzla, po kojoj je ova oblast i nazvana. Kada je riječ o događajima na današnji dan, u 1947. godine škotski muzičar, pjevač, tekstopisac i multiinstrumentalista Jan Anderson, najpoznatiji po svom radu u britanskom rock bandu, rođen je na današnji dan. Pored toga što je u svom sastavu pjevao, svirao flautu i akustičnu gitaru, Anderson je iskusan i sa klavijaturama, bas gitarom, balalajkom, saksofonom, harmonikom i raznovrsnim pištaljkama. 1979. godine na današnji dan objavljen je Off the Wall, peti solo album Michaela Jacksona, koji je predstavio istaknut zaokret u njegovoj muzičkoj karijeri. Quincy Jones, Rod Temperton i Steve Wonder pojavljuju se kao saradnici na ovom pop, disco, funk i R&B ostvarenju. Ovo su bili samo neki od događaja koji su obilježili 10. augustovski dan kroz historiju, a mi nastavljamo u dobrom ritmu.

0: Lim.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno
4: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36. Na jugu do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šontić.

spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi.

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Ekonomsko propagandno.

Otvoreni je program, muzički otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Slušat ćemo u nastavku pjesme benda SMS i Samira Mujagića, bosansko-hercegovačkog popjevača, muzičkog producenta i frontmena grupe SMS. Samir Mujagić rođen je u Sarajevu 1970. a muzikom se bavi od tinejdžerskih dana, kada počinje svirati klavir i gitaru. Oženjen je Azrom Mujagić, sa kojom ima dvoje djece. Od 2018. živi u Minhenu. Prije odlaska bavio se i administrativnim poslovima, te nekoliko godina bio sekretar nadzornog odbora Asocijacije kompozitora i muzičkih stvaralaca. Idemo odmah da slušamo pjesme od SMS-a. Prvo slušamo pjesmu Idi.

Otvoreni je program, muzički otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Slušat ćemo u nastavku pjesme benda SMS i Samira Mujagića, bosansko-hercegovačkog popjevača, muzičkog producenta i frontmena grupe SMS. Samir Mujagić rođen je u Sarajevu 1970. a muzikom se bavi od tinejdžerskih dana, kada počinje svirati klavir i gitaru. Oženjen je Azrom Mujagić, sa kojom ima dvoje djece. Od 2018. živi u Minhenu. Prije odlaska bavio se i administrativnim poslovima, te nekoliko godina bio sekretar nadzornog odbora Asocijacije kompozitora i muzičkih stvaralaca. Idemo odmah da slušamo pjesme od SMS-a. Prvo slušamo pjesmu Idi.